Lepsz do jut. Klevetjat. Naklepujut. Poplitujut. Predawajut. Donosiat. Donosiat.